Kikikuhikuhimiin. No kaina, hali hali havali maino, oka maa ii mekikolle, maka on